0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: markatu idazu itzalen artean iskutatzeagaitik, argi faltsu horretan ezinisteagaitik, barkatu nere ausardia, izkin ilunetan jorratzen den balentria.
1: Antzerkia barkatu, antzerkia zuena, erremediori gabe gurean zabaltzen dena, ahaztu onartu aiekin garela, bestela korrikan gazela bezela, egungo izater gela. Barkatu gizartea ikustea krudela, astean gaubela lokartu, esnatu nahiean barkamenak eskatu, bihotza metzen ostatuta.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita Mazazpi irrati librea.

apur dezagun katea, kanta dezagun batea, hau da fandango, bi baberango.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

0: irratiko bat martxan.
1: Larogeita mazazpi irratia.
0: Ametz egiten duen irratia.
2: Original y copia. You and I. El programa de las versiones. We might be strangers. En Larogeita mazazpi irratia. Zutani. Con Fermín Larrondo.

0: Ame etxegiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.

duzuna borrokan. Manifestaldiak ekintzaren fedeak dira, adierazte kortua hori ise baita. Kaleen barnean elkartasuna biziz, kale borrokan harriak audikiz. Euskadi haudela gogorra diraziz, Frantzia, Espainia ez direla geureak. Bi herri hauek geure kontran beti dautela, zazpira bat beti izango garela. Ideia ez da galdu euskal jendean, argi ikusten dute kunbakoitzean zehar. Ikusten duzunez burgez putakume, borroka badauka nahiko arrazoieradin. Egitekotan negi bihurtzen denean, ondorioak dauka eskakizun bat. Beti berdinatena urte askotatik, Euskadi askatu bat.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.
2: What the fuck? Turn you real to that.

kantuak nostalgia atzera begira saiesten saiatzen naiz baina saiak era ezin oztoporiek gainditu beharrean aukaz nire buruaren zatonako hau irtera atzera begira saiesten saiatzen naiz baina saiak era.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Egia da, ez dago zu bezalakorik Zurine. Ez zu bezalakorik Jon. I bezalako inor ere ez diat izagutzen, Cesar.
1: Ez dago zu bezalakoik.
0: Ni bezalakorik ere ez dago. Ez gu, ez ura, ez zuek, ez eta haiek bezalakorik ere. Zintzelariak, karriketara atera dira, mezu nagusi bat ahotan dutelarik. Berdin-berdinak diren bizelula, ez dira mundu osoan. Izan ere, sukaldeko irrati zarretik iragazten zen kantuak, alaxe zion.

0: Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática.
1: Sal de la autopista mediática.
2: Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia.
1: Larogueta Masaspi y Ratia, vaya san.
3: Kaixo, mundu hobe enkargatu nahi nuen. Justizia sozial gehiagorekin, klima aldaketa gutxiagorekin, matxismorik gabe, arrazekeriarik gabe, kolonialismarik gabe, LGTB-fobiarik gabe...
1: Primeran, nora bidaliko dizugu?
3: Nire belerrietara, gehiago eskatzea gehiegi izango baita, ezta?
1: Bai, egia san. Larogeita mazazpi ratiko bat, martxan!
2: Larogeita mazazpi irratia.
1: Ametz egiten duen irratia.
4: Original y copia. El programa de las versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia con Fermín Larrondo.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita hamazazpi irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: 87 irrati librea.

0: Amets egiten duen irratia entzuten ari zara.
1: Gure ametsak gozoak eta libreagoak izateko, egin zaitez bazkide.
0: Laurogeita mazazpi irrati librea.